0: ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ, ᱡᱚᱛᱚ ᱥᱟᱶᱜᱮ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ, ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ, ᱰᱟᱝᱨᱟ ᱦᱚᱸ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ, ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱦᱚᱸ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ, ᱜᱚᱡ ᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ, ᱠᱩᱴᱟᱹᱢᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ, ᱨᱮᱛᱟᱣᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ, ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱜᱮ ᱦᱟᱲᱟᱜ ᱡᱟᱹᱛᱤ, ᱟᱵᱚᱜᱮ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱡᱟᱹᱛᱤ, ᱟᱵᱚᱜᱮ ᱛᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱟᱱ ᱟᱪᱚ ᱡᱟᱹᱛᱤ, ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱢᱤᱫ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ,
1: ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ, ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱮᱢ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱨ ᱵᱟᱨ ᱵᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱮᱫ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ, ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱫᱚ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝᱟ? ᱦᱳᱭ, ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱵᱷᱤᱛᱟᱹᱨ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱠᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ, ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱚᱞᱜᱤᱰᱤ ᱠᱟᱜ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ?
0: ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱚᱱᱠᱟᱜᱮ, ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱢᱤᱫᱩᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱩᱢᱤᱫᱚᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩᱭᱟᱵᱚᱱ, ᱩᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱥᱮᱫ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ, ᱟᱞᱮ ᱥᱮᱫ ᱵᱟᱝ ᱠᱷᱮᱛᱮ ᱟᱞᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ, ᱟᱞᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱵᱟᱝ ᱠᱷᱮᱛᱮ ᱟᱞᱮ ᱥᱚᱝᱥᱟᱨ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ, ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱜᱮ ᱡᱟᱛᱮ ᱟᱠᱚ ᱠᱚ ᱢᱤᱫᱩᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱩᱢᱤᱫᱚᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱱᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱚᱜ ᱢᱟ, ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱢᱮᱱ ᱟᱪᱚ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱤᱫᱩᱜ ᱟᱵᱚᱱ ᱡᱩᱢᱤᱫᱚᱜ ᱟᱵᱚᱱ, ᱟᱞᱮ ᱥᱮᱫ ᱟᱯᱮ ᱥᱮᱫ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ,
1: ᱟᱵᱚ ᱥᱮᱫ ᱴᱷᱤᱠ ᱦᱳᱭ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱷᱳᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱟᱱᱟᱭ? ᱦᱮᱞᱳ, ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ
2: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱠᱤᱨᱤᱴᱤ ᱵᱷᱩᱥᱚᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ
1: ᱛᱟᱢᱟᱠᱷᱩᱱ
2: ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ
1: ᱦᱳᱭ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱚᱭ
2: ᱱᱚᱛᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱜᱩᱱᱢᱟᱱᱤᱧ ᱡᱚᱦᱟᱨᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱜᱮ
2: ᱱᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱤᱧ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱮᱫᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱟᱨᱫᱟᱥ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱢᱮᱢᱮᱱ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱯᱷᱳᱱᱤᱧ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱦᱳᱭ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱯᱮ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱞᱟᱦᱟ ᱤᱫᱤᱜ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱮᱜᱼᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ
0: ᱦᱳᱭ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱩᱨᱩᱢᱩᱴᱩᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱤᱧ ᱟᱨ ᱟᱢ ᱤᱧ ᱟᱨ ᱟᱢ ᱟᱞᱟᱝ ᱫᱚ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱛᱮᱱ ᱠᱤᱱ ᱟᱞᱟᱝ ᱫᱚ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲᱜᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟᱱ ᱠᱤᱱ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱢ ᱫᱚ ᱵᱟᱞᱟᱝ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱞᱟᱝ ᱫᱚ ᱨᱚᱲ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱫᱟᱲᱮ ᱞᱟᱝ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱤᱧ ᱟᱨ ᱟᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮᱞᱟᱝ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱵᱟᱰᱟᱭᱟ ᱩᱫᱩᱜ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱫᱟᱲᱮ ᱞᱟᱝ ᱩᱫᱩᱜᱟ ᱤᱧ ᱟᱨ ᱟᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱮᱞᱟᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱱᱟᱯᱟᱭᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱛᱟᱣᱨᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱞᱟᱝ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱤᱧ ᱟᱢ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱞᱟᱝ ᱥᱚᱢᱟᱱᱟ ᱟᱯᱲᱮ ᱟᱛᱳ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱩᱞ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱟᱝ ᱜᱟᱨᱡᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱤᱧ ᱟᱢ ᱵᱟᱱᱟ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱞᱟᱝ ᱥᱚᱢᱟᱱᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱞᱟᱝ ᱨᱚᱲ ᱫᱟᱨᱟᱢᱟ ᱵᱟᱭᱨᱮ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱨᱚᱲ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮ ᱫᱚ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱞᱟᱝ ᱟᱨᱡᱟᱣᱟ ᱤᱧ ᱟᱢ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱫᱚ ᱞᱟᱝ ᱚᱱᱠᱟᱭᱮᱱᱟ ᱟᱯᱲᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱤᱥ ᱟᱫᱚ ᱞᱟᱝ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣᱟ ᱟᱯᱲᱮᱭᱟᱜ ᱵᱷᱟᱹᱞᱟᱹᱭ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱞᱟᱝ ᱜᱮᱛᱚ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱞᱟᱝᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱤᱧ ᱟᱨ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ
1: ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ
0: ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ
1: ᱠᱟᱱᱟᱢ ᱱᱚᱵᱵᱳᱭ ᱫᱚᱥᱚᱠ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱪᱟᱨᱪᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱫ ᱢᱮᱭᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱞᱦᱟ ᱪᱮᱫ ᱯᱚᱨᱟᱢᱮᱥᱮᱢ ᱮᱢᱟ
0: ᱦᱳᱭ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱯᱲᱮᱢ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱱ ᱡᱚᱝᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜ ᱢᱮ ᱮᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱠᱩᱥᱤ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱚᱞ ᱨᱮ ᱜᱟᱵᱟᱱ ᱨᱮ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱨᱮ ᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱞᱟᱹᱜᱤᱭᱮ ᱯᱟᱲᱟᱜ ᱢᱮ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱢᱮᱢ ᱚᱞᱟᱢ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱᱟᱢ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱟᱢ ᱪᱮᱫ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱢᱟ ᱪᱮᱫ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱟᱢ ᱯᱩᱭᱞᱟᱹ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱢᱟ ᱟᱢᱟᱝ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱟᱜ ᱢᱮ ᱟᱢᱟᱝ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤᱢ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱟᱢ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱢᱮ ᱚᱱᱟᱢ ᱪᱟᱨᱪᱟᱣ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱢ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭᱛᱮ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱥᱮᱡ ᱟᱢᱟᱝ ᱢᱚᱱᱮᱭ ᱚᱨ ᱛᱟᱢᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱹᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱯᱮ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮ ᱪᱚᱨᱪᱟᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱠᱚ

ᱚᱞᱚᱠ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱫᱤᱱ ᱫᱷᱩᱨᱭᱟᱹ ᱴᱷᱟᱠᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱨᱮᱞ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱣᱟ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱨᱮᱞ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱚᱥᱤᱱᱤ ᱵᱳᱭᱥᱱᱚᱵᱽ ᱪᱚᱴᱴᱚᱯᱟᱫᱽᱫᱷᱟᱭ ᱟᱡ ᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱨᱮᱞ ᱯᱚᱱᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱨᱮᱞ ᱯᱚᱱᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱨᱮᱥ ᱨᱮᱞ ᱯᱚᱱᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱜᱮ ᱮᱭᱟᱭ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱨᱮᱞ ᱵᱟᱡᱮᱴ ᱨᱮ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱜᱮ 50,205 ᱠᱟᱨᱚᱴ ᱴᱟᱠᱟ ᱴᱷᱟᱲᱚ ᱜᱚᱴᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡᱛᱮ 10 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱚᱢᱨᱤᱛ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱴᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱦᱩᱭ ᱥᱟᱹᱛ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ 9 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱵᱚᱱᱫᱮ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱮᱠᱥᱯᱨᱮᱥ ᱴᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱚᱢᱨᱤᱛ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱞ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱪᱟᱞᱟᱣᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱦᱟᱯᱮᱱ 5 ᱥᱮᱨᱢᱟᱨᱮ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱢᱮᱴᱨᱳ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ 60 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱱᱮᱠᱥᱴ ᱡᱮᱱᱟᱨᱮᱥᱚᱱ ᱟᱱᱟᱜ ᱢᱮᱴᱨᱳ ᱴᱨᱮᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱚᱸ ᱩᱱᱤᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾ ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱫᱤᱞᱞᱤ, ᱞᱚᱠᱷᱱᱳ, ᱵᱟᱨᱟᱱᱚᱥᱤ, ᱯᱟᱴᱱᱟ ᱥᱮᱫᱛᱮ ᱥᱤᱞᱤᱜᱩᱲᱤ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱵᱩᱞᱮᱴ ᱴᱨᱮᱱ ᱠᱚᱨᱤᱰᱳᱨ ᱟᱨ ᱰᱟᱱᱠᱩᱱᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱩᱨᱟᱴ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱯᱩᱨᱩᱵ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱴᱨᱮᱰ ᱠᱚᱨᱤᱰᱳᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱩᱭ ᱥᱟᱹᱛ ᱞᱮᱱᱨᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱟᱹᱨᱤ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱥᱟᱣᱛᱮ ᱥᱤᱞᱯᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱩᱱᱤᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱾ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱛᱮᱱ ᱛᱤᱱᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱪᱤᱝᱲᱤᱜᱷᱟᱴᱟ ᱢᱮᱴᱨᱳ ᱯᱨᱚᱠᱚᱞᱯᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱱᱩᱱᱟᱹᱜ ᱵᱤᱞᱚᱢ ᱞᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱞᱟᱹᱞᱤᱥ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱵᱤᱡᱮᱯᱤ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱦᱚᱸ ᱩᱱᱤ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱨᱮᱞ ᱯᱚᱨᱤᱠᱟᱴᱷᱟᱢᱳ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱚ ᱟᱨ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱜ ᱥᱟᱹᱦᱤᱡᱩᱦᱤᱛᱮ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱨᱮᱞ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮ 1,00,000 ᱠᱟᱨᱳᱲ ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱚᱨᱟ ᱦᱩᱭ ᱥᱟᱹᱛᱚᱜᱼᱟ ᱾ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ 1,02 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱚᱢᱨᱤᱛ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱥᱴᱮᱥᱚᱱ, 568 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱯᱷᱞᱟᱭ ᱳᱵᱷᱟᱨ ᱟᱨ ᱟᱱᱰᱟᱨ ᱜᱨᱟᱣᱩᱱᱰ ᱯᱟᱥ ᱦᱚᱸ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ 10 ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱚᱠᱛᱚ ᱫᱷᱩᱨᱭᱟᱹ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱵᱟᱝᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱞᱟᱹᱞᱤᱥ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱦᱟᱯᱮᱱ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱵᱚᱝᱜᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚᱠᱷᱤᱱ ᱵᱚᱝᱜᱚ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ 61 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱨᱮᱞ ᱯᱨᱚᱠᱚᱞᱯᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱢᱩᱨᱥᱤᱫᱟᱵᱟᱫ, ᱱᱚᱫᱤᱭᱟ, ᱡᱷᱟᱲᱜᱨᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱚᱭᱟᱜᱨᱟᱢ, ᱞᱟᱞᱜᱚᱲ, ᱜᱳᱯᱤᱵᱚᱞᱞᱚᱵᱽᱯᱩᱨ ᱥᱟᱶ ᱫᱚᱠᱷᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟᱡᱽᱯᱩᱨ ᱟᱨ ᱥᱩᱱᱫᱚᱨᱵᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱨᱮᱞ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱩᱯᱠᱟᱹᱨᱚᱜᱼᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱪᱟᱥ ᱟᱨ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱵᱷᱟᱹᱞᱟᱹᱭ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱛᱚᱝᱜᱮ ᱡᱩᱱ ᱪᱟᱸᱫᱚ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱟᱠᱟᱛᱨᱮ 850,000 ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱪᱟᱥᱡᱤᱵᱤᱭᱟᱹ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱷᱮᱛ ᱵᱟᱪᱟᱣ ᱚᱵᱷᱤᱡᱟᱱ ᱥᱮ ᱡᱟᱨᱯᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱚᱥ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱩᱥᱚᱢ ᱥᱟᱨ ᱢᱮᱱᱮ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤᱨᱮ ᱡᱚᱭᱵᱚ ᱥᱟᱨ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱜᱩᱨᱩᱛᱛᱚ ᱮᱢ, ᱚᱛᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱠᱷᱮᱢᱚᱛᱟ ᱵᱟᱹᱰ ᱟᱨ ᱥᱟᱬᱮᱥᱟᱱᱟᱜ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟᱛᱮ ᱪᱟᱥ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱩᱫᱽᱜᱟᱹᱣ ᱮᱢᱟᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱪᱟᱨ ᱡᱟᱨᱯᱟ ᱫᱚ ᱱᱤᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱟᱠᱟᱛᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱟᱸᱫᱳᱲᱮ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱪᱟᱥ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱮᱛ ᱵᱟᱪᱟᱣ ᱚᱵᱷᱤᱡᱟᱱ ᱟᱣᱛᱟᱨᱮ ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱟᱠᱟᱛᱨᱮ 7,800,000 ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱥᱚᱪᱮᱛᱚᱱᱚᱛᱟ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱪᱮᱛᱟᱣᱱᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱨᱟᱭᱛᱮ 1,50,000 ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱴᱷᱮᱱ ᱡᱚᱭᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱪᱟᱥᱟᱥᱟ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱨ ᱥᱟᱬᱮᱥᱟᱱᱟᱜ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟᱛᱮ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱥᱟᱛᱟᱢᱟᱱᱟᱜ ᱛᱚᱛᱷᱚ ᱠᱚ ᱮᱯᱮᱢ ᱪᱟᱯᱟᱞ ᱜᱟᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱦᱚᱸ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱚᱠᱷᱤᱱ ᱪᱚᱵᱵᱤᱥ ᱯᱚᱨᱜᱚᱱᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱵᱷᱟᱝᱜᱚᱲ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱠᱷᱤᱱ ᱵᱟᱢᱩᱱᱤᱭᱟ ᱮᱞᱟᱠᱟᱨᱮ ᱯᱟᱨᱚᱢᱮᱱ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱᱥᱚᱵᱷᱟ ᱵᱟᱪᱷᱱᱟᱣ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱵᱳᱢᱟ ᱚᱴᱮᱡ ᱢᱟᱢᱞᱟᱨᱮ ᱦᱚᱞᱟ ᱠᱚ ᱮᱨᱮᱥᱴ ᱟᱠᱟᱫᱮ ᱛᱨᱤᱱᱚᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱨᱮᱱ ᱮᱢᱮᱞᱮ ᱥᱳᱠᱚᱛ ᱢᱚᱞᱟ ᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱵᱮᱝᱥᱟᱞ ᱠᱳᱰ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱞᱮᱫᱮᱨᱮ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱜᱮᱯᱩᱱ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱱᱟᱭᱮ ᱦᱮᱯᱟᱡᱚᱛᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱩᱠᱩᱢᱮ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱮᱱᱫᱨᱤᱭᱚ ᱮᱱᱠᱳᱣᱟᱨᱤ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱮᱱᱟᱭᱮ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱮᱱᱦᱤᱞᱳᱜᱟᱜ ᱵᱳᱢᱟ ᱚᱴᱮᱡ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱢᱩᱲ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣᱟᱱᱤᱡ ᱫᱚᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱩᱭ ᱥᱳᱠᱚᱛ ᱢᱚᱞᱞᱟ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱵᱟᱵᱛᱮ ᱯᱩᱱ ᱡᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱮᱨᱮᱥᱴ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱮᱱᱟᱭᱮ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱛᱮ ᱢᱟᱲᱟᱝᱛᱮᱱ ᱛᱨᱤᱱᱚᱢᱩᱞ ᱠᱚᱝᱜᱨᱮᱥᱟᱜ ᱟᱢᱚᱞᱨᱮ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱪᱚᱵᱵᱤᱥ ᱯᱚᱨᱜᱚᱱᱟ ᱡᱮᱞᱟ ᱥᱚᱱᱫᱮᱥᱠᱷᱟᱞᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱚᱨᱵᱮᱲᱤᱭᱟ, ᱟᱠᱩᱧᱡᱤᱯᱟᱲᱟ, ᱠᱩᱢᱲᱳᱠᱷᱟᱞᱤ ᱟᱨ ᱢᱚᱱᱤᱯᱩᱨ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱴᱚᱴᱷᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱫᱷᱩᱨᱤᱭᱟᱹ ᱵᱮᱼᱟᱹᱱᱟᱱᱟᱜ ᱦᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱨ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱨ ᱦᱤᱯᱤᱥᱠᱟᱹ ᱯᱟᱥᱱᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱱᱟᱠᱚ ᱵᱮᱼᱟᱹᱱᱟᱱᱟᱜ ᱦᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱨ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱫᱚᱭ ᱞᱟᱹᱞᱤᱥ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱱᱟᱠᱚ ᱵᱮᱼᱟᱹᱱᱟᱱᱟᱜ ᱦᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱨ ᱫᱚ ᱟᱠᱟᱱᱨᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱯᱩᱞᱤᱥ, ᱮᱥᱴᱤᱮᱯᱷ ᱯᱷᱟᱹᱫᱽ ᱟᱨ ᱵᱚᱥᱤᱨᱦᱟᱴ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱡᱮᱞᱟᱨᱮᱱ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱠᱚ ᱩᱱᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱞᱢᱟᱨᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱱᱼᱟᱹᱨᱤ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱱᱤᱨᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱡᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚᱨᱮ